Pimparakatum. Ponch Pimparakatum. Ponch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatu gula gula.